0: Tongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Senggolangi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam Boko Kali FM, Radio Senggolangit ke Panganipun Panaraga. Wilujeng santan kagem mitra kinasih sang langit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalem Talita Amelia ingkang hangancani ruang mireng panjenengan wonten ing kiaran sore Jawa. Samenika wonten ing dinten Minggu 17 September 2016 wonten ing tabuh kalih langkung 12 menit. Injih mitra kinasih sang langit wonten ing kalodhangan siang menuju sonten punika nggih dalam badhe wonten maneka warna informasi ingkang sampun dipun himpun dening tim jurnalis Radio Sang Langit FM. Dados kagem panjenengan ingkang gadah informasi injih saged langsung kirimaken lumantar pesan WhatsApp wonten ing 0800 3 00 00 informasi kados to arus lalu lintas cuaca utawi saged ugi kagem panjenengan ingkang badhe request lelakon langgam nggih saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 0800 3 00 00 00. Setunggal lelakon kagem panjenengan sedaya injih wonten mantos lagunipun Wuyung Wilujeng midhangetaken.

0: Songo Songo Boko Prangli FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Sunggulangit asih wonten ing Songo Songo Boko Prangli FM, Radio Sunggulangit kebanganipun Ponorogo. Wilujeng sonten kagem mitra kinasih Sunggulangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Kados pundi partosipun panjenengan sedaya wonten ing dinten Minggu menika, mugi tansah pinaringan sehat, lancar lan mesti dipun pinaringan kabagyan ati ingkang ayam tentrem. Inggih mitra kinasih Sunggulangit wonten ing dinten Minggu sampun meh rampung nggih, lan boten kraos menjing sampun lebet dinten Senin malih. Nanging saderengipun lemebet wonten ing dinten Senin, dalam kepengin mireng kabar saking mitra kinasih Sunggulangit sedaya. Nah, dinten Minggu menika panjenengan kegiatanipun menapa? Menawi wonten ingkang wiwit enjing sampun tindak kalian keluarga, wonten ugi ingkang dolan, olahraga, resik-resik dalam nggih masak utawi namung santai wonten griya sinambi ngunjuk kopi lan ngrungokaken midhangetaken sore Jawa. Malah mbok menawi wonten panjenengan ingkang dinten Minggu tetep nyambut damel, tetep makaryo, kagem panjenengan ingkang tasih makaryo, mugi tansah pinaringan kelancaran saha rejeki ingkang berkah. Nah, kagem panjenengan ingkang dinten menika saged nglampahi wekdal kalian keluarga, mugi saged dados wekdal kagem istirahat lan ngisi malih tenaga nggih, amargi benjing sampun lumebet wonten ing dinten Senin. Kagem panjenengan mestinipun sampun wiwit nyiapaken kebutuhan kagem benjing, seragam sampun dipun siapaken, tas sampun dipun toto, keperluan padamelan sampun dipun cek supados benjing enjing boten kesusu. Monggo sonten menika dipun ginakaken kagem istirahat rumiyin. Sing penting boten kedah mikir abot-abot rumiyin nggih, nikmati Minggu ingkang tasih wonten, kumpul kalian keluarga, midhangetaken tembang favorit lan nyawisaken semangat kagem ngadepi dinten enggal. Lan kagem panjenengan ingkang sampun wiwit krasa nggih, wah benjing sampun Senin melih mboten napa-napa, saben dinten mesti gadah tantanganipun kiambak-kiambak. Sing penting kita ngadepi kanthi ati ingkang tenang, niat ingkang sae lan tetap semangat, lan mugi-mugi Senin benjing saged dados wiwitan ingkang sae, kegiatan lancar, padamelanipun lancar, sekolah lancar, rejeki ugi dipun lancaraken, lan sedaya urusan panjenengan saged dipun paringi gampil. Inggih mitra kinasih Sunggulangit, kagem panjenengan Minggu menika nglampahi wekdal kanthi kegiatan menapa, tindak pundi kalian sinten, utawi malah namung santai wonten dalem. Nah, niki saged dipunaturaken lumantar pesan WhatsAppipun Radio Sunggulangit FM nggih. Saged lumantar wonten ing 08 1 3 0 0 2. Saged ngaturaken salam, nyuwun tembang utawi namung cerita sekedhik babagan kegiatan panjenengan dinten menika. Inggih mitra kinasih Sunggulangit, niki nggih sapa ngerti mangke cerita saking panjenengan saged dados inspirasi kagem pamidanget lintunipun, lan tetep sesaringan kalian dalam Talita Amelia wonten ing jaran Suara Jawa dumugi mangke tabuh sekawan sonten. Wilujeng sonten lan setunggal lagon kagem panjenengan sedaya, kagem hangancani ruang mireng panjenengan wonten sinden lagunipun Parang Tritis. Wilujeng midhangetaken.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggalangit FM.
1: Injih Mitra Kinasih Songgolangit tasih wonten ing Songo Boko Kali FM, Radio Songgolangit kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem Mitra Kinasih Songgolangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Songgolangit FM. Injih Mitra Kinasih Songgolangit amargi wonten ing kawedangan santen punika dalam sampun ngetenaken siaran langsung utawi live TikTok nggih lumantar akun TikTokipun Radio Songgolangit FM. Dados kagem panjenengan ingkang tasih midhangetaken lumantar radio analog, ingkang tasih midhangetaken lumantar radio streaming niki saged dipun buka handphone nggih. Lajeng ugi buka aplikasi TikTok. Lajeng kagem panjenengan ingkang nembe kegabungan monggo saged tulisaken lumantar kolom komentar. Saking pundi kemawon kagem Mitra Kinasih Songgolangit ingkang sampun midhangetaken, ingkang sampun mirsani akun TikTokipun Radio Songgolangit FM. Ingkang nembe kegabungan wilujeng santen sedaya kemawon ampun kesupen ingkang dereng follow akun TikTokipun Radio Songgolangit FM saged dipun follow rumiyin. Ingkang tasih lumebet lumantar akun TikTok nggih monggo saged dipun bantu teplovipun. Lajeng ugi saged di-share wonten ing rencang-rencangipun. Inggih wonten ing kawedangan santen punika wonten Kang Sony ingkang sampun derek gegabungan sampun paring gift wonten ing kawedangan santen punika. Matrageng panuwun kagem Kang Sony. Lajeng ugi wonten Kak Aliu. Oh inggih ditambahi volume inggih. Sampun sekeco napa dereng niki swantene. Matrakingin panuwun kagem Mas Aliu kalawau ingkang sampun derek bantu monitor nggih. Sakmenika sampun oh nggih. Matrakingin panuwun Mas Aliu nggih. Lajeng ugi wonten Mas nyuwun tulung Trenggalek. Sugeng santen wilujeng santen ugi kagem panjenengan sedaya. Nah niki menawi niki nggih Mitra Kinasih Songgolangit menawi panjenengan gadah informasi informasi kadosta arus lalu lintas, cuaca utawi kagem panjenengan ingkang badhe request lelakon saged tulisaken lumantar kolom komentar utawi saged ugi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 0899 3 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 gangsal 0 g Assalamualaikum, request pring kuning. Pring kuning copi dalam patos sirumien. Lelagon pring kuning. Oh injih mangke copi setunggal boko setunggal. Lelagon request saking Mitra Kinasih Song Langit dalam puteraken. Lajeng ugi ingkang sampun derek kegabungan wonten Mbak Tri Sugesti, Mbak Rahajeng Santen Taiwan derek nyimak. Wilujeng santan ugi kagem Mbak Trilan Mitra Kinasih Song Langit sedaya. Matraken panuwun kagem panjenengan ingkang sampun derek kegabungan nggih. Lajeng ugi wonten Mas Sastra sugeng santan Mbak saking kutha Medan tumut nyimak. Wilujeng santan ugi. Nah niki kagem panjenengan ingkang badhe ngirimaken informasi kados to cuaca utawi arus lalu lintas utawi infrastruktur jalan nggih, menawi wonten jalan rusak niki saged dipun informasiaken menawi mangke dipun midhangetaken dening pihak terkait nggih, mugi-mugi wonten tindak lanjut. Lajeng ugi wonten Mas Imam Akbarudin sugeng santen, wilujeng santen Taiwan Buenter sangat. Oh, injih sami. Menawi wonten ing Ponorogo wonten ing kawedangan siang dumugi santen menika. Wah, luar biasa panas banget. Panasnya ngentang-ngentang nggih. Lajeng ugi wonten Mas Aliyu nyampe Selaung wis jos. Oh, injih. Matrakipun panuwun. Sampun derek gegabungan wonten Mas Yogi Ali ugi saking Ngawi Puanas. Oh, injih. Niki nggih ternyata mboten wonten ing Ponorogo mawon. Ngawi lajeng ugi kelawau Taiwan niku nggih panas sangat. Ijin lajeng wonten Kang Sony saking Magetan ler menyapa lajeng ugi wonten niki pripun maose nggih wonten username-ipun M/Gangsal/6US. Radio Songgolangit pemancaripun wonten pundi? Radio Sanggelangit lokasinipun wonten ing Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo utawi sakwetanipun Prosekawan Jeruk Sing. Dados saking Prosekawan Jeruk Sing nika ngetan sekedhik mangke kidul dalan wonten kantor Bawaslu Ponorogo, kita satu lokasi kalian kantor Bawaslu Ponorogo. Kagem panjenengan ingkang biasanipun lewat Jeruk Sing monggo katuran pinarak. Lajeng ugi mitra kinasih sang langit ingkang sampun derek gegabungan wonten Mas sinten niki nggih? Oh inggih, lajeng wonten Mas Sukari saking Citando daerah Malingping derek gegabungan. Lajeng ugi wonten Mas Rizky Darmawan. Nongko ya nongko, kanca ya kanca. Napa niki terusane? Inggih. Kagem panjenengan mitra kinasih Sanggelangit ingkang nembe gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Sanggelangit FM, ampun kesupen dipun follow rumiyin nggih. Mangke menawi wonten ingkang live malih mitra kinasih Sanggelangit mboten ketinggalan informasi-informasi ingkang sampun dalem wasaken. Wonten Kang Sony, matur agenge panuwun sampun paring gift nggih, lajeng ugi wonten Mas Kirono. Jumantono Karanganyar hadir Mbak, salam sehat. Semangat live-nya. Matur agenge panuwun. Mugi-mugi semanten ugi kagem mitra kinasih Sanggelangit pinaringan kesarasan kabagyan lan dipunlancaraken sedaya aktivitasipun. Oh, matur agenge panuwun saking tuan muda sampun paring donat. Matur agenge panuwun nggih. Ingkang dereng follow monggo sepindah malih dipun follow rumiyin akun TikTokipun Radio Sanggelangit FM. Lajeng ugi wonten Mas Misran Galek. Assalamualaikum Mbak Adicara napa Mbak Niki? Galek nyimak nggih. Oh nggih. Matur agenge panuwun saking Trenggalek wonten ing kawedangan sonten punika wonten ing giaran Suara Jawa. Dados kagem panjenengan ingkang badhe request lelagon Jawa langgam utawi lagu-lagu campursari ambyar monggo saged nggih. Saged tulisaken lumantar kolom komentar utawi saged ugi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08111 3000000. Wonten ing giaran Suara Jawa saking jam kalih dumugi jam sekawan sonten. Lajeng ugi Mas W setunggal kalih N salam saking Mojokerto. Lajeng ugi wonten Mas Pampang. Salam kagem Pak Tur Tinasat. Oh nggih, mangke dalem waosaken. Oh sampun diwaosaken iki nggih. Oh nggih. Mitra kinasih Sanggelangit. Wonten ing kawedangan sonten punika amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan sonten. Setunggal lelakon rumiyin kagem panjenengan sedaya wonten darbo ingkang lagunipun kaya Jogja istimewa. Wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi lelakon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.
1: Injih Mitra Kinasih Songgolanyit tasih wonten ing 99 Boko Kali FM Radio Songgolanyit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng santen kagem Mitra Kinasih Songgolanyit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Sadèrèngipun pripun pawartosipun panjenengan mugi-mugi pinaringan kesarasan lajeng ugi kebingahan saha lancar wonten ing saben aktivitas. Sampun lumebet wonten ing wekdal santen wonten ing tabuh 3 langkung 3.3 sonten nggih utawi wonten ing tabuh setengah sekawan sonten senajan sampun sonten kadosipun niki srengenge tasih panas sanget nggih cuaca wonten ing dinten menika krasa panas sanget hawa panas tasih kraos ndadosaken kita langkung niki nggih gampil ngraosaken kesel langkung-langkung kagem panjenengan ingkang nembe nindakaken aktivitas wonten ing jawi. Wonten mungkin ing antawisipun panjenengan ingkang dinten minggu menika dipun ginakaken kagem istirahat wonten griya, kumpul kalian keluarga, tindak-tindak olahraga utawi malah taksih kedah makarya. Menapa kemawon kegiatanipun panjenengan mugi tansah dipun paringi lancar lan boten ngantos kesupen jagi kesehatan badan. Injih Mitra Kinasih sanglainge tonton ing kalodangan sonten punika menawi panjenengan wonten ing radosan dalam emotaken kagem ngati-ati nggih saderengipun budal ampun kesupen dipencek rumiyin kendaraanipun kados tekanan ban lajeng ugi reme sampun berfungsi dengan baik nopo dereng ingkang paling penting niku bahan bakar ampun kesupen lajeng ugi kondisi kesehatan tubuh. Menawi panjenengan sampun ngantuk, sampun kesel nggih, boten usah dipaksa kagem istirahat rumiyin. Injih Mitra Kinasih sanglajet mumpung tasih wonten wekdal, monggo dipun ginakaken kagem santai sonten minggu niki saged dados wekdal ingkang pas kagem niki nggih. Kagem istirahat, kagem recharge energi konten. Nggih, ingkang nami kegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Songgolangit FM wonten Mas Faga. Asli Radio Songgolangit FM enggak nih? Asli banget ya, asli ada Radio Songgolangit FM di Ponorogo. Dados kagem panjenengan ingkang dereng follow akun TikTokipun Radio Songgolangit FM, monggo dipun follow rumiyin. Wonten ugi wonten Mas Riki horoskop. Salam manis buat host dan kawan-kawan. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, selamat beraktivitas. Amin. Semoga semantan ugi kagem panjenengan sedaya nggih pinaringan kesehatan, pinaringan kebahagiaan dipunlancaraken sedaya aktivitasipun. Wonten Paman Kris lajeng ugi ingkang sampun derek kegabungan. Wonten Mas Sony ingkang sampun follow materakeng panuwun. Lajeng kagem Mitra Kinasih Songgolangit ingkang dereng follow akun TikTokipun Radio Songgolangit FM, monggo saged dipun follow rumiyin. Nah, wonten Mas Alimin ugi asli Ponorogo Mbak. Injih asli Ponorogo Kota Reog asli. Injih. Mitra Kinasih Songgolangit amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan sonten lan tasih wonten lelagon request saking Mitra Kinasih Songgolangit sedaya. Inggih menika wonten ikan salindri lagunipun Tombo Kangen. Wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya.

Dengarkan saking Silvi Kumalasari lagunipun Ego Wong Tua. Dados pengasaning adicara wonten ing kawedanan santen punika wonten ing Jaran Suara Jawa wonten ing edisi Minggu 17 September 2016. Matraken panuwun kagem panjenengan ingkang sampun derek kegabungan, ingkang sampun midhangetaken lan akhiripun saking kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, dalam talita Amelia pamit undur diri rumiyin, wilujeng santen lan wassalamualaikum warahmatullahi